à la paix et au bon sens, lors de la sécurité de l'État de côté, mais c'est l'État de côté, c'est peut suspendre temporairement le droit de passage, mais inoffensif des navires étrangers en raison de manœuvres de militaires. Les droits internationaux. Je suis un peu plus en Asie et Sud-Est ou en Europe ou dans le pays que mes amis ont en train de que les droits de communication et de mer n'est pas une de portion de la mer c'est insérée et entre les deux bandes de terre et la convention de Montego Bay et ne remettent pas en cause le régime de sous-riche et d'étroite et le passage est sur le réglementé et depuis longtemps et pas des conventions ad hoc les trois de tous des Danel et Beaufort sont de Russie et par la convention de Montreux et de 1936. Le étroit de Gibraltar, c'est pas une de convention de 1912. Et cependant, mais en reconnaître en droit de passage les transits et sont en traverse du Pacifique à tous les navires de droit et de passage et entre le transit et ce qui ne peut être suspendu et s'applique et tant que navire éco à aéronef et sur l'espace aérien et sur le transit. Transens et ses pouvoirs que je meurs de Pacifique. Pion le clan ni d'un pays petit à poté taï, non poté campoutier, paix pas de bonne soprani, heureux ni à n'y a qu'un d'un que chaoui, que l'oxraï, Katisha Cooper, Katrina Cooper. L'Oxray de Chinet Map Mouirou, robot ICJ, d'un club de 4 day, aoi proté Timo Oriental, ban chay chumne, ban proté Mopwing, d'un mat mat tous en crime chumwe en Donésie. Ni haut de jung kung. Jung man n'en kiff trap hoi chakot ham, maroi chanam, en Donésie ban chok no Timo Oriental de chun ne tuk day mui chum nai, robot ni Timo Oriental nung, kut ha lip. Mặt nâng nâng phán tìm bảo vật xa. Ê đời này, sạp tế Timo Oriental bàn ngớp lên biếp bình này khai tới chiếc bảo tế mũi xâm rạp châu tầng nơi khăn ông à diễn tên đọc bảo tế bằng thảm tiệt. Nì hơi đời dừng khơi nơi khăn ông sản thân đập hiệp đã chạy xa châu bảo tế Campuchia. Chạm cả nà tiết, đòi bên nà tiết. Ê đời này, bảo tế Campuchia đại miết cho bạp chiếc nâng cho bạp ăn trả chiếc châu bảo kia hào ý. Hãy cho ngay tìm mà phải bay đô la cho năm bà phân phục vô đời cao sập mùi. Nhưng nơi chăm à vậy tiết. Rịp chăm. Khluôn riêng khluôn tử. Mê cả nạp bạc. Lộn xong ra gì. Rịp chăm nơi đại chương tự ngó. Đảm bây phần lưng đại chương ở khai tư chìa. Cách ca này tốt đô phí xe. Xâm rạp nước kháng kháng bật tế. Hãy rịp chăm chúc của vi sản. Nơi thay ngay à nạc quốc xâm rạp nơi. Sẵn sàng là tốt nền ý. Ở bàn cực bởi tế là nó bàn chế chế chấm nè cùng miễn sạch đây lúc luôn à thamai nè dung bạc bụi nè dung xăm ràng xì nè dung nè khai kê dâu nè chứ mô xăm ràng xì tới thuê chế xăm ràng xì tì mùi tì bì tì bây nó cứ tờ mần rùi tế vì bố nơi cả nạ thị xác nơi bê bạch bàn sập ngay nè chìa ca bài bố rộ bó nơi bì bụt lúc nơi bê bạch bàn sập ngay dược mà phải bây tốt là dược tốt áo cơ sập cứ áo cơ sọc mình cả tê, mình chật tê, cứ cuốn tại bài khí mà phải bay tổ là ai kỳ rí, mình ai kỳ rí. Nó to tại dương thuốc ca, bởi dương mình thuốc ca tê, hay đây chăm tại châu cơ viết ná, đây chăm tại bình viết ná, đây chăm tại ca phải phù rộng bóp bị phút lộn, ai một lơ, nơi, nó
្រីស៊ូម៉ារ៉ាហើយនឹងសំរងស៊ីហើយនឹងកឹមហ៊ុនថា3នាក់តែធ្វើអ្វីនឹងកើតចំពោះនៅថ្ងៃអនាគត23ដុល្លារនោះនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងដើម្បីភ្ជាប់ទៅនៅក្នុងរឿងបញ្ហាដែលអន្តរជាតិដែលអ្នកច្បាប់ទាំង4រូបហើយបន្ថែមលោកស្រីគ្រីស្ទីណាខូភើដែលលោកចុះមកជួយដើម្បីសម្រាប់នៅសេចក្តីទុករបស់នៃដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអ្នកច្បាប់ទាំង4សិតតែអ្នកច្បាប់នៅសមុទ្រអីពីរឿងច្បាប់សមុទ្រនេះគឺវាមានរឿងស្មើនឹងផែនដីផងដែរហើយស្មើនឹងផែនដីទៅតពឹងបារាំងនៅឆ្នាំ1904-1907នេះជាទូនាទី23ដុល្លារឯករាជ្យលោកត្រូវតែគិតគូលោកត្រូវតែធ្វើកំចាំម៉ាណែតកំចាំហ៊ុនសែនអាតូលឹមវានៅញាក់ដូចនៅពីលើទីងពលិចទីងប្រកាសទីងពលិចទីងប្រកាសគឺតូលឹមបញ្ជាជាប់រហូតហើយដូច្នេះហើយកុំសូវពឹងពេកមិនកើតទេខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់ទៅចោះពីព្រោះខ្ញុំបានជួបនៅមេតូលឹមនៅពីលើទៀតខ្ញុំជួបដោយសម្ងាត់គឺគាត់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសយួនខាងជើងគាត់សុំមករស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគាត់ស្គាល់តាំងពីលើរហូតដល់ទៅក្រោមពីនៅទឹកដីហាណូយឬតាំងពីចំនួនបារាំងមកម្លេះចំនួនយកដូចយានយ៉ាប់នេះហើយនៅចំនួនផំវងដងគឺថាគាត់បានស្គាល់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយឫសគល់ទាំងអស់នេះយើងបានដឹងយើងបានឮយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌូចិនរបស់យួននៅលើកក្រោយនេះគឺថាយើងមិនទាន់ចេញផុតពីឥណ្ឌូចិនទាំង3ឥណ្ឌូចិនបារាំងធ្វើឥណ្ឌូចិនរួចហើយក៏ប៉ុន្តែអាហូជីមិញវាបន្សល់ទុកនៅឥណ្ឌូចិនទាំង3ទៀតដើម្បីឲ្យឫសគល់របស់វានឹងចាក់ស្រេះនៅលើបញ្ហានឹងនៅបញ្ហានឹងដូច្នេះហើយយើង23ដុល្លារដែលថាឯករាជ្យប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានវិមានឯករាជ្យនេះហើយដែលខ្ញុំបានខំលើកឡើងនេះសូមជម្រាបជូនតាមរយៈនៃវិសុនៃរដ្ឋយោកណាសុទ្ធកាត់ស្វាងឌូស្ពងទៅ FM ឬមួយអស់លោកអ្នកដប់ដវេដប់វេពងកណាសុទ្ធពងណឺតគឺថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ឮមិនឮក៏បានដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរពីព្រោះឥឡូវនេះវាបញ្ហាសមុទ្រតាក់ទងពីរឿងអន្តរជាតិហើយយើងនៅខាងក្រៅនេះជាមួយអន្តរជាតិយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានជួបជាមួយនឹងអន្តរជាតិថ្ងៃមុនថាប្រកាសទៅ ICC នៅ ICC តំណែង ICC នោះវាទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយនេះហើយដែលយើងរួមចាំរៀះខ្មែរតូចតាចគ្នាគ្មានកាន់កដាស់កាន់បិចដើម្បីមានគ្នាមានតែកាន់កត់តែស្ពៃនឹងបណ្ណែនឹងទទួលទានព្រឹកល្ងាចតែប៉ុណ្ណោះអាណិតអសូររៀបផង